habet orem odiat qui spiritus dicat ecclesis. Et adoraverunt bestiam dicentes, qui similis bestie et quis poteri pugnare cum ea. Vade retro angelus niger in abyssum infernum, tronus